Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētei kungs šodīnu. Šodīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kā dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovē mums žēlastību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žēlastību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdz nātolinīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tos dāls. Āmeni.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārtā svētei kungs šodienu. Šodienu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasnīgt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovai mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dēls.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Dzīva tava un dēla un svāto ugura vārdā. Amen. Mīrs jums.
1: Un ar to ugura.
0: Simeons sacīja Marijai, redzi, es ir likts par krišanu un augšanu celšanos daudziem Izrēlā un par zemi, kurai pretosīs, un tavu poršas dvieseli caurdurs zūbens. Brūļam mūsu bazēs šodien atceras un gudnē, visādākos jaunos Marijas sūpjumotis cīšanas. Nūžalosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svātos noslāpumus. Es atsazēstu visvarenajam Dīvam un jums, broļi, un

0: Dievs, kur tavs dēls bija pacelts Krista kūkā, tu vīlījies, lai jo liecītu šo mote stoblokus. Lūdzu savai baznīcē, liec ar jaunavu Mariju, jamu daļēbu Kristus sīšanos, kļūt par jo augšu un celšanos, liec ar ļibnēcu. Caur mūsu kungu, Jēzu Kristu, tavu dēlu, kas ar tevi dzīvo un valda svāto gora vīnībā, Dievs visos mūžos.
1: Amen.

0: Lasījums no vēstules ebrejiem. Savas mīsas dienos Kristus ar osarum skaļi saukdams raidīja korstas lūkšanas un lūgumus tam, kurš spēja jū izglobt no novis, un savas padevības dēļ jis tika uzklausīts. Lai gan jis bija daudz, jis tomēr izamodzēja paklausību caur to, ko tika izcītis. Un, kad visu bija izpildījis, jis kļuva visiem, kas jam paklausa, mūžīgos pestēšanas devējs. Tis ir Dīva vārds.
1: Pateicība Dīvam.
0: Savā žālsirdībā Dīvs atpestē mani. Savā žālsirdībā Dīvs atpestē mani. Uz Tevi, Kungs, es cerēju, nemūžam, lai es neteiku apkaunots, pīviers man savu ausi, steidzīs mani izglobt. Savā žālsirdībā Dīvs atpestē mani. Esi man par aizsardzības klintu un cītūksni, lai Tu atpestētu mani, jo Tu esi mans stiprums un mans patvārums, un to vorda dēļ Tu mani vadēsi un ganēsi mani. Savā žālsirdībā Dīvs atpestē mani. Tu mani izvesi no slozda, kas man paslapin izlikts, jo Tu esi mans stiprums. Tavos rūkos es atdodu savu goru, Tu atpestēsi mani, Kungs, uzticēgais Dīvs. Savā žālsirdībā Dīvs atpestē mani. Bet es pazaļaunu uz Tevi, Kungs. Es soku, mans Dīvs Tu esi. Tavos rūkos ir mans liktiņs. Izglob mani no manu ienaidnieku rūkas un no manim vojotojim. Savā žālsirdībā Dīvs atpestē mani. Kungs, cik liels ir Tavas labsirdības daudzums, ko Tu esi globojis tim, kas Tevis beistās, un cilvēku bārnim radzot esi pīšķēris tim, kas pazļaun uz Tevi. Savā žālsirdībā Dīvs atpestē mani. Alleluja! Svietīga Tu esi jaunava Marija, Tu bez noves nopelnēji mūceklības vainagu, stovūdzam Kristus Krista. Alleluja! Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasījums no Svāto evaņģelija, ko uzrakstījis Lukas.
1: Gūts tev, Kungs!
0: Timā laikā Jēzus un Marija brēnojos par to, kas tika sacēts par bārnu Jēzu, bet Simeons jūs svietēja un sacēja jo motei Marijai. Redzi, jis ir liks par krišanu un augšam celšanos daudzim Izraelī un par zeimi, kurai pretosīs, un tavu pošas dviesli caurdūrs zūbens, lai atsaklotu daudzu siržu nūdūmi. Tis ir Kunga vārds.
1: Slavē Tev, Kristu.
0: Gūdinujūt Kristus moti Mariju, lūksmēs. Kungs Jēzu, dovai mums kotram sirsnēgu mīlestību uz to moti Mariju.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Dori, lai baznīcā izaveidojās eisti dībieiga un teoloģiski labi pamatota jaunavas Marijas gūdinošana.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Dori mūs, jai

0: jēdzīgus pašaizlīdzībā, pazemībā un upuru gatavībā.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Pasargoj mūs no ļauno gora uzbrukumiem.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Līdz, lai cilvēku apziņā nozastiprinājās gudvajība pret dzīvības noslēpumu.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūgsimies par mīru Ukrainā un par mīru visā pasaulī.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūgsimies par Albertu, lai Dievs palīdz mocībos un dovojam visas citas nepieciešamos žēlistības.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūgsimies par mirušu Antoninu, lai Dievsai dovoj mūžīgu mīru dabasu valstībām.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.

0: Kungs Jēzu ļauj, lai tava brīnišķīgā mote vadama uz patiem ceļiem, kuri var atvest tev pie tevis, kad dzīvē un valdi mevšu mevšos.
1: Amen.

0: Slavēts esi, kungs, visam atdīvs, jo no tavas dzīvības esam sēmuši maizi, ko tev upurējam. Šo zemes un cilvēku rūku darba augļi, kas ļaus mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mūsam slavēts.
0: Slavēts esi, kungs, visam atdīvs, jo no tavas dzīvības esam sēmuši vēnu, ko tev upurējam, vēna kūka un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūst mums par garīgu dzērīni.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Kungs, pieņem mūsu pazemības gora un sadrīktu sirdi, un lai mūsu upēr šodien tavā priekšā, kungs, Dievs, ir tev pateikams. Nu, mazgai mani, kungs, nu, manas nataisnības un nu, mana grāka mani škeistēja.

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs ir svarenais tavs pieejam un Dievs upuri.
1: Lai kungs pieejam šo upuri no tavu rūkumu par godu un slavu savu vārdam, par labu mums un visai savai svātajai paznēcēji.
0: Žalsīgais Dievs, tu esi svatūkū jaunavu Mariju, devi mums, kai mīļu jūšu moti, kad tieši stovēja pie Jēzus Krista, pieejam mūsu lūkšanas un dovanas, ko mēs jau gūdinājot nesam Tava vārda slavai, savu Kristu mūsu kungu.
2: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
2: Un ar Tavu garu.
0: Uz augšu sirdis.
2: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasadēksim kungam mūsu dīvam.
2: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšana un asūša. Kad jau kungs otais tāls uzvarenēs mūšīgais dzīves, mēs pasiteicam vienmēr un visuru. Un tevi cildinājam, teicam un slavējam visvatavos jaunavas Marijas sopju pīmiņas dīnā. Svato gura spāka apānotajie iemi tovu vīncimu šūdālu un nazaudējot jaunu veibas gūdu, dovoja pasaulē mūšīgu gaismu. Jēzu Kristu, mūsu kungu, jīmā Tavu maistāti, slavēj eņģeli, gūdinoj valdēšanas, Tavā priekšā drefaras, labas uzpāki un svātī serefi, vīnotā līksmē Tev kolpoj. Mēs Tevi lūdzam ļaunieri mums pīvīnot jīm savus balsus, pazemēgi atzēstot un saucot. Svāts, svāts, svāts ir kungs debesu pulku Dievs. Debesis un zemē ir Tavas gūdības pilna, Hozanna augstumos, svētīgs, kas no kunga vārdā, Hozanna augstumos. Kungs, Tu esi patīsi svāts un pelnēti Tevi slavē ikvīna Tava radība, jo caur Tavu dālu, mūsu kungu, Jēzu Kristu, svāto gara spākā, Tu visu dzēvenai un svātdari un namitīgi pulcinai sev tautu, lai nu saulis lauta līdz pat rītam, te nastavam vārdam, te ir rūperi. Tāpēc pazemīgi Tevi lūdzam, kungs, ar Tu pašu goru labvēlējis vietējušos dovanas, ko esam Tev atnesuši svātdarēšanai, lai tos mums kļūst. Par Tava dāla mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni, pēc kura pavīles mēs svinam šūs noslāpumus. Tamā naktī, kad jis tika nūdūts, jis paēmē maizi un Tev pasateikdams svietēja lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams, jemīt un iedīt no tos visi. Jo te ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām es paņēmu bikeri un tev pasitiekdams svietēja un deva saviem mocekļiem sacēdams: ņemit un dzerit no to visi, jo tas ir mūna jaunos un mūžīgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dori tu mūnai pīmiņai.

0: Lūgti cebas noslēpums.
1: Mēs viestēsim Tavu novikungs un līdzinosim par Tavu augšanu celšanos līdz pat Tavai atnokšanai.
0: Topies, kungs, pieminotu Tava dāla pestējošos cīšanas, jo brēniškiego augšanu celšanos un debesīs uzkopšanu, un gaidot jo ūtreizēju atnokšanu, mēs pateicībā Tev snāzam šo dzēvu un svātu upuri, uzlūkoju līdzam savas baznīcas pīnesumu un pieņem upuri, ar kuru Tu mūs samīrini ar sevi, lai Tava dāla mīsas un ašņi atjaunoti, jo svāto gora pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristu.
1: Es, lai mūs padara par mūžēgu dovanu Tev, ļaunot mums saim montojumu kūpā ar Tavim izvēlētajiem, uz pirms ar visvātoko jaunavu Mariju dīva dzemdētoju, ar svāto Jezupu jos leigavaini, ar Tavim svātajiem apostoliem un gūtpilnējiem mūcekļiem, un ar visiem svātajiem, kuru aizbildnība ļauj mums cerēt uz Tavu namitēgo palīdzību.
2: Mēs Tev lūdzam, kungs, lai šis mūsu izlieguma upurs nes visai pasaulē mīru un pestēšanu, labvēlīgi stiprinot ticībā un mīlestībā Tavu baznīcu, kas svāceļoja vieras zemes, leidza ar Tavu kopu mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskopu Joni, visiem veiskupim un goreidznīķim un visu Tevis atpirktu tautu. Uzklausi labvēlīgi savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar Tavu gribu stāv Tavā prīškā. Labais Tavs, žālsirdēģi pulcinoja pie sevis visus savus izkliedušos bārnus, mūsu numaršos broļus un mosas, un visus, kas bija Tev pateikumi un raizgojuši no šos pasaules. Uzņem labvēlīgi savā valstībā, kur arī mēs ceram, kopā ar jim mūžēģi skatēt Tavu gūdeibu, caur Kristu mūsu kungu, caur kuru Tu pasaulē dotu visu labu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jū un jīmā, Tev dīvam visvarenajam Tāvam, svāto gora vīņēbā, ir viss gūs un slava visos mēžu mēžos. Paklausot pestētoju vārdiem un jo dīvišķu likumu pildot, mēs ar paļovību sakam, Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēs, lai tūk Tavs vārds, lai atnok Tavu varstēba, Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tā arī vieras zemes, mūsu dīnišķu maizi dūd mums šudiņ un pīdūd mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdūdam saviem parodnīkiem un naīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labvēlīgi dovoja mīru mūsu dīnos, lai Tava žālsirdības spākā vienmēr esam brēvinu grāka un pasargotinu jebkaidanā mīra, gaidot svietīgos cerības pīzapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Ja Tev pīner valstība spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs, Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostoliem, mīru es jums atstoju savu, mīru es jums dūdu raugi, iznevus uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvēlīgi tai dovot mīru un vīņēbu, kas dzēvē un valdi mūžu mūžos.
1: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmēr.
1: Un ar Tavu goru.
0: Sniedziet citam mīra zēmi. Dīva Jārs, kas nūceļ pasaule grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas nūceļ pasaule grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas nūceļ pasaule grākus, dovoj mums mīru, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsa un asinis, ko savīnojam, lai paliec mums sasniegt mūžēgu dzēvi. Kungs, Jēzu Kristu, Tavas mīsas un ašņa pieimšana, lai Tevi no mani navistīsē un pazudinošanai, bet gan Tavā žālsirdēbā, lai sorgo un dzīdinoj manu dvieseli un mīsu.

Lūk, Dieva jārs, kas nūceļ pasaules grākus. Svētīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu un mūna dviesele kļuvis vasala. Kristus mīsele pasargoja mani mūžīgajai dzēvei.

Priecājieties, kaut jūs jāmat dēļēmu Kristus sīšanos, lai jūs varētu priecoties un līksmot arī tad, kaut atsaklos jo gūdējumā.

0: Lūksimies. Pieņemuši mūžīgos atpestīšanas sakramentu, pazemīgi tevi lūdzam, Kungs, lai pieminot visvētākos Jaunavas Marijas sopes, mēs papildinājam Kristus cīšanu trūkumu savā mīsā par labu baznīcai, caur Kristu mūsu Kungu. Kungs ir ar jums,
1: un ar tavu goru.
0: Lai Kunga vārds ir slavēts, mūsu palīdzība Kunga vārdā,
1: kas ir radējis dabasus un zemi,
0: lai jūs svētējas varenais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gars.
1: Amen.
0: Dieva žēlestība lai jūs pavada.
1: Pateicība Dievam.

0: Sokam strodot jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats. Vasali cīniem Latgales radio klausētojos uzmanībai pasauļa notikumu apskats. Krīvija rauga provocēt NATO. Tāpēc iepriekšējā naktī notikušajiem Krīvijas drona uzbrukumiem Ukrainas teritorijā pie robežas ar Pūliju paziņojušas Ukrainas Pūlijas amatpersonas. Varšava brēdināja, ka tuvākajā laikā Krīvija var pastiprinot trīcīņus pie NATO dalībvalstu robežām. Savpus Somijā noteikušajā Eiropas Arktikas samitā Eiropas Savienības galveno diplomāti Kaja Kallasa Krīvijas drona uzbrukumu raksturoja kā naporprūtamu Maskavas signālu rītumu pasaulē. Bet Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir paziņojis, ka dosies iz Miami, ja Krīvijas diktators Vladimirs Putins dastilīsies decembrī planavotajā G20 valstu līderu samitā. Jā, protams, mēsim ir jobrauc, mēsim ir josasateikās jorunē, jo pieejam lāmumi, jis sacīja. Zelenskis dasacīja, ka tis, ko jis grib sacīt Putinam, ir mozok svarīgi, nākai rezultāti. Runa nav par vordi, nav svarīgi, ko esam sacīšu vai ko jis grib pasacīt man. Tam nav nozēmis. Svarīgi ir rezultāti, tas ir viss, sacīja Zelenskis. Es sacīju, ka Ukrainai ir spiecīgas pozīcijas sarunam. Zelenskis ir Putins nav tikušīs klotīnī kopš 2022. Gada februaļa, kaut Krīvija soka pilnamārogu iebrukumu. Kremlis dešām ir acis

0: sagatavošanas un palaišanas vietas. Hersonas apgabalā Ikrīva okupātajā Krimā iznicinoti zemes retranslatori, kas palīdzēja lidrobotu vadībai i virszemes antenes. Brianskas apgabalā panicinoti mērķu izsekošanas radiolokācijas stacijām, bet natolinu Rečicas īrūču i kara tehnikas noliktava. Tikamājas vai prezidents Donalds Trumps ir svādiņu paziņojis, ka aicinos Ukrainas kolēģi Volodimiru Zelenski apturēt Ukrainas trīcīņus Krīvijas dīzeļdegvielas ražotnem. Zelenskam jodra vīna līta. Uzturotī Sīrijā žurnālistim sacīja Trumps, jam jopor trauc dīzeļdegvielas ražotņu panecinošana. Lai jis uzbrūk citim mērķim, bet ne dīzeļdegvielai, jo jis roda dīzeļdegvielas trūkumu, norodē Trumps apgalvojot, ka degvielas trūkumu nāsot izraisījis, jo aizsoktais kars pret Irānu, bet gan tis, kas notiek ar Krīviju un Ukrainu. ASV prezidents paviesties, kas otrunojas ar Zelenski par beidzamo mienešu laikā pastiprinotiem Ukraiņu uzbrukumiem Krīvijas naftas pošstrodes rūpnīcam. Ir daudz citu mierķu našaunītis dīzeļdegvielas ražotnem, jo tis nudara kaitējumu, tis kaitēja pasaulē. Mēs nagribam, lai jis šaunis dīzeļdegvielu uzsvēra Trumps. Bet nazaverotīs iz ASV prezidenta gribiešana vēl naktīs svādini Ukraina uzbrukus Krīvijas naftas pošstrodes rūpnīcam Tatarstānā i Krasnojarskas novadā. Diplomātiskie pūliņi atrisinot konfliktu Persejas līča reģionā ir nonokuši strupceļā. Tā pirmdien planavotu tikšanos starp Irānu i līča valstim vajadzēja atceļ tā kā Omānas solītu ministrs Saīds Badars bin Hamads Albuseidī paziņo par saīsmes purcēšanu ar mierķi rast apstokļus konstruktīvokam dialogam. Tika medijas CNN ziņai, ka ASV grib mainīt fokusu sarunos ar Irānu. Lielāku uzmanību devēršot to skudu programmai Navas Hormuza šaurumam. Kai apgalvo Irānas revolucionārajai gvardai pītuvinota ziņu aģentūra Fars, atsasaucoties Tehirānas urlītu resora postojumu, tikšanos asūtā celta pie cvairoku reģionu valstu lūguma. Situācija Hormuza šaurumā nav uzlabojusies, jo kai viestē Lielbritānijas jūras tirdzniecības operāciju centrs svādina kādam kuģam šķorsojot to jūras ceļu tropējis šoviņš. Iz kuģi izaceļīs kunstgrāks, dēļ ko apkalpi vajadzēja evakuēt. ASV telekanāls CNN ziņoja, ka Vašingtona grib turpmākajos sarunos ar Teherānu vērst uzmanību iz Irānas kuldū programmu Navas Hormuza šaurumu. Mēdijas atkodināja, ka Irāna ir nodevusi ziņu reģionu valstīm par gatavību sarunām ar kuldū programmu. Kuliečs skandāls par strateģisku jūras ceļu būšot atrisinots, timā skaitā atceļot ASV īstenotu blokādi. Bet Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs svādinis okurā paziņojas, ka gatavojās sok diskusējas par unikālas alianses veidošanu ar Eiropas Savienību. Mēs nesataisamies palikt par Eiropas Savienības dalībvalsti, gatavojoties itu nedēļu paredzētajai vizētai Briselē norodīs Kārnijs. Tis, uz ko gatavojamies, ja kū gribim sok diskusējas, ir unikāla aliansa ar Eiropas Savienību. Mums ir kūpēgas vērtības, mums ir kūpēgas prioritātes, ja mēs savstarpēji papildināsim savus spākus. Laikraksts Wall Street Journal sazdina norodē, ka Kārnijs rauga stiprinot attiecības ar Eiropas Savienību, ja aizdevis savai komandai noskaidrot viscīšākos sadarbības iespējas, tomēr nepaliekot par pilntīseigu bloka dalībvalsti. Kārnijs arī izsacējis ideju, ka Kanāda varētu palikt par Eiropas Savienības asociēto dalībvalsti. Kongo Demokrātiskajā republikā ebola vīrusa slimības izraisīto apstiprinoto novis gadējumu skaits jau sasniedzis gandrīz 3400, liecināja publiskoti oficiālī dati. Nuļa apstiprinoti 7022 inficiešanos gadējumu ar ebolas vīrusu, ir 3398 smirts gadējumi. Pēc inficiešanos ar ebolas vīrusu ir izvīseļojis 1671 cilvēks. Paldiska klausētājs starptautiskos notikumu apskatu ir veselība jūsim. Lai laba dīna!
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bols.

0: Latgales radio ēterā apmaksota ilgstoša reklāma.
1: Rāzekņas aktualitātes.

0: Pirmdien 14. septembrī Rāzeknī uzsokta Krišjāņa Barona ielas saguma atjaunošana, lai uzlabotu brauktuves stāvokļu un satiksmes drošību. Īlu uzturēšanas līguma ietvaros plānot sakārtot arī ītvis un nodrošinot vidis pieejamības prasības. Krišjāņa Barona ielas saguma remonts daļēji tiek līdzfinansēts no satiksmes ministrējas valsts autoceļu fonda tranzīta īlu atjaunošanas programmas. Un būdarbu laikā iedzīvotojiem joz rēķinojās ar aizslēdzīgiem satiksmes ierobežojumiem, kā arī ir aicinojums ievārot izbītotos ceļa zīmes. Sijā Rāzeknis namsaimnieks paziņoja, ka no 1. Oktobra pilsētā plānots uzsokt daudzdzīvokļu moju masveida pīsliekšanu apkurai. Moju iedzīvotoji, kuri vieļajās apkuri pīsliekti agrok vai tīši ūtraidi vālok, par noteiktu laiku aicinot ar mojas vecoko starpniecēbu informēt savu porvaldnieku līdz 25. Septembram. Jau tomu gadījumā iedzīvotoji var sazazinoties ar mojas porziņi vai zvaņāt pa telefonu 64-624-5-01. Pīkdiņu 3. Oktobrī no 11. līdz 13. Latgaļas viesnīcēbā Gors pilsīlā 4. Rāzeknī nozares nosīs informatīvīs seminārs par senioru skolu kustēbas attīstību reģionā. Pasokumā aicinoti pīzadaļāties nevalstisku organizāciju porstovju un aktīvisti, kuri jau reikojavoja plānoja organizēt izglītojošas un sociālas aktivitātes seniori. Daļiebniekiem būs īspēja apgūt vodlīnijas, pasokumu satura veidošanai, satikt jūmas praktiķus un pīzateikties individuālam ekspertu konsultācijam. Tā kā vītu skaits ierobežots, pīzateikšanos ir obligāta. Trešdiņas 16. septembrī visā Latvijā nozares nozīs pasažieru porvadotoju protesta akcija Vīna Dīna bez reģionālo sabiedrisko transporta, kuras laikā no pusnakts līdz 23.59 reģionāli autobusi nakursās. Akcija ietekmēs gandrīz 5000 reisu un ap 100 000 pasažieru. Porvadotoji protestē pret kritisku finansējuma trūkumu norodot, ka kopš 10 gadu līguma noslēgšanas degvīlas sadardzinojums ir vairāk nekā 56%, bet inflācija sasniegusi 38,1%. Pasažieri, kuri biļetes izagodojušies īpriekš pordošanā, aicinoti vērsties tiesnīcēbas vītos vai pie porvadotoji naudas atgriešanai un tīšu zaudījumu kompensēšanai. Rāzeknis valsts pilsātas aktualitātes topušas sadarbībā ar Rāzeknis valsts pilsātas dūmi un tos apmaksāja Rāzeknis pilsātas dūmē.
1: Tos bija Rāzeknis aktualitātes.
2: Te bija apmaksota ilgstoša reklāma.

0: palīdz kopā ar Latgales radio. Pareizs laiks 9 nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Saimes sekretārs Jānis Grasbergs 14. Septembrī tikos ar Vocējas Federatīvos Republikas Ziemeļreinis Vestfālenis federālos zemes landstāga prezidentu Andrē Kūperu un arī ar deputātiem. Tikšanos laikā deputāti pūrinoja reģionu ekonomisko attīstību, drošības jautājumus un atbalstu Ukrainai. Sarunā pīzadaļājās arī Saeimas deputātu grupas sadarbības veicinošanai ar Vocijas parlamentu deputāti Jānis Patmalnieks, Jāna Simanovska un Juris Viļums. Latvijas un Vocijas deputāti akcentēja ekonomiskos attīstības veicinošanu reģionos un pūrinoja pieredzi, ka izliedzinot sociālo un ekonomisko navīnliedzēbu starp reģioniem ar atšķirīgiem sociāli-ekonomiskiem rodeitojiem. Vocijas pūrstovi daļājās pieredzi par reģionālos attīstības un pašvaldību finansēšanas risinojumiem Ziemeļreinā, Vestfālenī, norodot iz napīcīšamību īpaši atbalstāt reģionus ar zamokiem īnokumiem un saglabot augstu dzēvis kvalitāti lauku teritorijos. Grasbergs akcentēja, ka viens no risinojumiem reģionu attīstībai un ekonomikas transformācijai ir izglītība. Jis pazateicās Vodzējas viesnīcē Latvijā par ieguldījumu obu valstu sadarbībā, uzsverot studentu apmaiņas programmu nozēmi. Tikšanos laikā deputāti arī porunoja Latvijas un Vodzējas uzņēmēju sadarbības īspējas, tūstarp aizsardzības industrijas jūmā, kā arī atbalstu Ukrainai. Tāpat pusis

0: Eiropas Savienības orējos robežas ar Baltkrieviju un Krīveju, kā arī izpiemu militāru draudu gadījumā. Apmocēbu ciklu Latgaļas plānošanas reģions organizē Latvijas un Lītuvas programmas 2021-2027. Godam projektā Pīrūbežas reģionu līderu kapacitātes stiprinošana civilos aizsardzības jūmā. Apmocēbu ciklā tiks aplūkotas taidas tēmas, kā civilos aizsardzības pasokumi pie Eiropas Savienības orejos rūbežas, drošības pasokumi dobus vai cilvēku radētu katastrofu gadījumos, pirmos palīdzības sniegšana, kiberuzbrukumi un hibrīdu uzbrukumi, tostarp dezinformācija un viltvorži. Pilns apmocēbu ciklis tiks aiztenots pīcos Latgaļas reģiona pašvaldībos – Bolvu novadā, Ludzas novadā, Kroslavas novadā, Daugavpilī un Rāziknī. Apmocēbas ir bez maksas, taču vītu skaits ir ierobežots un nodarbības vadās nozaris profesionāļi, kuri praktiski darbojās civilos aizsardzības jūmā. Pīsateikšanos tīši saistī aizpildot pieteikuma anketu līdz 18. septembram. Plašoka informācija par projektu Latvija-Lītuva daugavpils.lv. Jēkabpils jauniešu mojā un Atašienis, Aknīstis, Vīsētis un Zāsas jauniešu telpos turpmāk būs elektronisko reģistrācija. Pirmo izrašanos raizja, aizpildot par sevi anketu, sniedzot informāciju par savu vecumu, apdzīvotu vītu un kontaktim saziņai napīcīšamē bez gadījumā, bet turpmāk jāapmeklējami noskanējot, ko ir kodu ar savu vai jaunatnes darbinīka izsniegtu ir. Vairāk informācijas par jaunu nojumu www.jekabpils.lv.
1: Laika ziņas.
0: Šodien dīnā mainīgs mokūņu daudzums, vītum nalels lēdz un smedzinošana. Vies joprojām būs slānai un gaisa temperatūra šodien plus 16, plus 20 grādu rūbežos. Dīnas pirmajā pusī vītum vēl sazaglobosīs migla. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie Vatikāna Radio klausītāji. Piedošana ir kā vējš, kas izkliedē mākoņus. Pāvesta uzruna pirms lūkšanas kunga eņģelis. Atmiņas par 11. septembra notikumiem liek mums darboties miera labā. Svētais tēvs apmeklē Vatikāna bibliotēku un atklāja izstādi, kas veltīta ūdenim, dzīvības avotam. 14. septembra raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža. Šodien pāvests svin 71. dzimšanas dienu. Aizvadītais gads viņam iezīmējās ar vairākiem apostoliskajiem ceļojumiem, pastorālajām vizītēm, encikliku par mākslīgo intelektu un nepārtrauktiem aicinājumiem uz mieru. Miers ir viena no visbiežāk atkārtotajām tēmām pāvesta runās. Jau pēc ievēlēšanas Leons 14. Runāja par neapbruņotu un atbruņojošu mieru, un vēlāk pie šīs tēmas atgriezās apostoliskajos ceļojumos, audiencēs un svētdienas pārdomās. Savu pontifikāta pirmajā gadā viņš vairāk nekā 400 reizes atsaucās uz mieru un izlīgumu. Viņš bieži runāja arī par vienotību, dialogu, cerību un cilvēka cieņu. Leons 14. Savu pirmo apostolisko ceļojumu veica uz Turciju un Libānu. Nīkejā, atzīmējot pirmā vispārējā koncila 1700. Gada dienu, pāvests uzsvēra kristiešu vienotības nozīmi, bet Libānā dialoga un miera nozīmi. Turpmākajos mēnešos Leons 14. Kā pirmais pāvests apmeklēja Monako un Alžīriju. Annabā, senajā Hifonā, viņš apmeklēja vietas, kas saistītas ar svēto Augustīnu. Ceļojuma laikā uz Spāniju viņš kā pirmais pāvests uzstājās ar runu vietējā parlamentā. Savā pirmajā enciklikā Magnificat Humanitas Leons 14. Pievērsās mākslīgā intelekta tēmai. Viņš uzsvēra, ka tehnoloģija var kalpot attīstībai, taču tai jāpaliek pakļautai cilvēka cieņai, brīvībai un atbildībai, kā arī kopējam labumam. Pāvests pabeidza arī Franciska uzsākto encikliku Dilexite par mīlestību pret nabadzīgajiem. Šī tēma atkal tika aktualizēta jūlijā, kad Leons 14. Apmeklēja Lampedūzu un tikās ar migrantiem. Sveicot pāvestu Leonu 14. Dzimšanas dienā, novēlam viņam bagātīgas dieva žālistības, stipru veselību un izturību, svētā gara gaismu un gudrību, vadot katoļu baznīcu un pieņemot svarīgus lēmumus, kā arī prieku personīgajā dzīvē un misijā nest Kristus labo vēsti un mieru mūsdienu pasaulē.
1: Svētdienas 12. Septembra pusdienlaikā Svētā Pētera laukumā bija sapulcējušies vairāki tūkstoši svētceļnieku no daudzām valstīm. Piedošana bija pāvesta uzrunas pirms lūkšanas kunga eņģelis Vadmotīvs.
2: Oggi il Vangelo ci parla di un valore fondamentale della vita cristiana, il perdono. Gesù lo ha insegnato e testimoniato.
0: Šodienas evaņģēlijas mums vaista par vienu no kristīgās dzīves pamatvērtībām – piedošanu. Jēzus mācīja un liecināja par to līdz pat krusta nāvei, lūdzot tēvu par saviem vajātājiem ar vārdiem, ko mēs visi zinām – piedot viņiem, jo tie nezina, ko dara.
1: Šodienas evaņģēlija fragmentā Pēteris jautā mācītājam – Kungs, cik reizes man jāpiedot savam brālim, ja viņš pret mani grēko, vai līdz septiņām reizēm? Šie vārdi liecina par dāsnu sirdi. Skaitlis septiņi Bībelē simbolizē pilnību un piedot septiņas reizes nozīmē piedot ar lielu dāsnumu. Tomēr Jēzus atbildes sniedzas tālāk – es tev nesaku līdz 7 reizēm, bet līdz 70 reizes 7, citiem vārdiem sakot, pāri visām robežām bez mēra.
0: Un, lai labāk paskaidrotu savu domu, pestītājs stāsta līdzību par kalpu, kurš savam kungam bija parādā lielu summu, ko praktiski nebija iespējams samaksāt. Kaut arī viņa parāds tika atlaists tīras žālsirdības dēļ, viņš tomēr neparādīja tādu pašu žālsirdību pret savu biedru, un par to viņš tika sabārts un bargi sodīts.
1: Ar šiem vārdiem Jēzus mums atgādina, ka piedošanas dāvana ir mūsu eksistences pamats. Dievs mums visu dot no nesautīgas mīlestības, un neviens no mums nevar apgalvot, ka ir pilnīgs, atbildot uz tik lielu labestību. Tāpēc dāsnums, kas ir mūsu pašu dzīve savots, ir arī labākais noteikums mūsu kopdzīvei. To mēs piedzīvojam katru dienu. Piedošana ir neaizstājama, un ja tās pietrūkst, nav iespējams dzīvot mierā. Agrāk vai vēlāk mūsu sirdīs un starp cilvēkiem rodas konflikti, apvainojumi, naic un atriebība, kas iznīcina attiecības, sašķeļ ģimenes un izraisa karus.
2: Solo il perdono libera e riporta la luce.
0: Tikai piedošana mūs atbrīvo un atjauno gaismu pat tur, kur cilvēka materiālā un morālā nabadzība ir aptumšojusi apvārsni un padarījusi ceļu nedrošu. Piedošana, tāpat kā maiga vēja pūsma, aizpūš pat visbiezākos mākoņus, līdz atkal parādās saule.
1: To savā dzīvē vairāk kārt bija pieredzējis arī pats Pēteris, jo īpaši tad, kad pēc tam, kad viņš ciešanu laikā bija noliedzis un pametis Jēzu, viņš ezera krastā satika augšām cēlušos kungu un dzirdēja viņu uzdodam tikai vienu jautājumu – Sīmani, vai tu mani mīli? Kam sekoja aicinājums – seko man? Tas bija tas pats aicinājums, ko viņš saņēma viņu pirmās tikšanās dienā, it kā nekas nebūtu noticis. Un šī mīlestība, kas piedot un dziedina, pirmajam no apustuļiem kļuva par viņa misijas apstiprinājumu.
0: Tāpēc lūksim Jaunavu Mariju, žālsirdības māti, lai viņa palīdz mums vienmēr piedot, pat tad, kad ir grūti spert pirmo soli, un ar drosmi un neatlaidību izplatīt miera un dziedinošās mīlestības gaismu, kas uzvar naidu un atbruņo ikvienu aizvainojumu, teica pāvests.
1: Uzrunā pēc lūkšanas kungaņģelis pāvests aicināja svētā Pētera laukumā sanākušos svētceļniekus un ticīgos visā pasaulē lūkties par pirms 25 gadiem Ņujorkā notikušo teroraktu upuriem, kā arī tiem, kuri joprojām dzīvo ar šīs tragiskās dienas brūcēm. Laikā, kad pasauli atkal un atkal māc kari un vardarbība, Leon 14. Mudināja atjaunot savu apņemšanos kalpot mieram.
0: Piemiņas un cerības vārdus angļu un itāļu valodā pāvests teica svētdien 13. septembrī lūkšanas kungaņģelis noslēgumā, divas dienas pēc tam, kad tika atzīmēta 2001. Gada 11. Septembrī ASV notikušo teroraktu 25. Gada diena. Toreiz teroristi pārņēma savā kontrolē vairākas pasažieru lidmašīnas, mainīja to lidojuma maršrutus un ietriecās strateģiski svarīgos objektos, piemēram, Pentagonā un Pasaules tirdzniecības centra divos torņos Ņujorkā.
2: I renew my prayers for those who lost their lives and for those who continue to bear the
1: wounds. Es turpinu lūgties par tiem, kuri zaudēja dzīvību, un par tiem, kuri joprojām dzīvo ar šīs tragiskās dienas brūcēm.
0: Pirmais amerikāņu pāvests vēsturē pagodināja 2001. Gada teroraktu upurus, kuri tika pieminēti pagājušajā piektdienā ASV. Visā valstī tika rīkotas daudzas ceremonijas, lai pieminētu 2977 cilvēkus, kuri tajā dienā zaudēja dzīvību. Ņujorkā baznīcas zvani sāka skanēt pulksten 8:46 minūtēs pirmā uzbrukuma brīdī. Traģēdijas vietā virs memoriāla naktī bezpilota lidaparāti gaisā izveidoja divu pasaules tirdzniecības centra torņu gaismas siluetus. Izskanēja daudzi aicinājumi, kuriem pievienojās arī pāvests Leons 14. Viņš sacīja:
2: At a time when conflict and violence afflict so many of our brothers and sisters, I invite
3: Laikā, kad konflikti un vardarbība skar tik daudzus mūsu brāļus un māsas, es aicinu ikvienu lūgties, lai kungs dāvā pasaulē miera dāvanu.
0: Pāvests lūdz pasaulē mieru, laikā, kad to vājina tik daudzas šķelšanās un nesaskaņas. Pēc lūkšanas kungeņģelis viņš kārtējo reizi aicināja to darīt visus ticīgos, sakot:
2: Il ricordo del tragico avvenimento di 25 anni fa ci spinge
3: Atmiņas par tragisko notikumu pirms 25 gadiem mudina mūs atjaunot apņemšanos kalpot mieram, īpaši ar lūkšanu, ko uzticam Jaunavas Marijas aizbildniecībai.
0: Uzrunas noslēgumā pāvests apsveica Svētā Pētera laukumā sapulcējušos 15,000 cilvēku lielo pūli. Klātesošo rokās bija plakāti un virs galvām plīvoja dažādu valstu karogi. Daži ticīgie sūtīja visa laba vēlējumus svētajam tēvam, kurš pirmdien, 14. septembrī, svin savu 71. dzimšanas dienu. Tu klausies Vatikāna Radio. Svētais tēvs 14. septembrī savā dzimšanas dienā apmeklēja Vatikāna bibliotēku. Vizītes ietveros viņš atklāja mūsdienu mākslas izstādi Aqua, kas ir pirmā no izstāžu sērijas ar nosaukumu Aqua katastrofe e meraviglia – ūdens, katastrofa un brīnums.
1: Izstāde ir veltīta ūdenim, atspoguļojot to gan kā draudu, gan kā dzīvības un iedvesmas avotu. Tās mērķis ir veidot dialogu starp mūsdienu mākslu un Vatikāna bibliotekas gadsimtiem seno vēsturisko mantojumu. Izstāde Vatikānā būs skatāma no 2026. gada 25. septembra līdz 2027. gada 14. maijam.
0: Projektā ir iesaistīti trīs mūsdienu mākslinieki – franču fotogrāfs un ielu mākslinieks Žants Renē, amerikāņu tifogrāfs Bills Morans un itāļu šefavārs Fulvio Pierangelini. Viņu darbi rosina pārdomas par ūdeni kā draudu un dzīvībai nepieciešamo resursu. Pēc Vatikāna arhīva vadītāja arhibīskapa Giovanni Pagacci teiktā, izstāde atspoguļo pāvesta Leona 14. Vēlmi apvienot pagātni un tagadni. Tās mērķis ir arī veicināt dialogu starp mūsdienu mākslu un bibliotēkas gadsimtiem seno mantojumu. Tagadne var kļūt par mājvietu, kur pagātne un nākotne satiekas kā draugi, paskaidroja arhibīskaps Pagacci.
1: Vatikāna bibliotekas prefekts Mauro Mantovani atgādināja, ka 2025. gadā rīkotā izstāde ceļā guva ievērojamus panākumus un kļuva par vienu no nozīmīgākajām jubilejas gada iniciatīvām. Tā ilga no 15. februāra līdz 20. decembrim, apvienojot vēsturiskos ceļojumus ar mūsdienu svētceļojumiem, izmantojot retu 19. gadsimta ceļojumu dokumentu kolekciju un mūsdienu mākslinieciskās interpretācijas. Tas bija sestais posms bibliotekas ilgstošajā dialogā starp tās vēsturisko mantojumu un mūsdienu mākslu.
0: Vatikāna bibliotekas viceprefekts Giacomo Kardināli uzsvēra, ka izstāde ir arī iespēja atzīmēt ārsta Ippolito Salviani neparastā traktāta par zivīm publicēšanas 470. Gada dienu, kas izdots, pateicoties Vatikāna apostoliskās bibliotekas finansiālajam un organizatoriskajam atbalstam un pabeigts Romā 1557. Gadā. Vatikāna bibliotēka ir viena no nozīmīgākajām bibliotēkām pasaulē. To 1475. gada 15. maijā dibināja pāvests Siksts IV. Sākotnēji tajā bija aptuveni 2500 manuskripti. 20. Gadsimtā tika uzsākts vērienīgs seno manuskriptu digitalizācijas projekts, padarot tūkstošiem unikālu dokumentu brīvi pieejamu pētniekiem visā pasaulē. Atbilde uz mūsdienu pasauli nomācošo sašķeltību ir nevis jaunu komiteju veidošana vai jaunu projektu īstenošana, bet gan atgriešanās pie vienotības avota, kas ir vissvētā trīsvienība, teica Leons 14. Tiekoties ar bīskapiem, fokolāru kustības atbalstītājiem un draugiem, pāvests runāja par pieaugošo polarizāciju, attiecību krīzi un mūsdienu brīvības izpratnes paradoksu.
1: Vienotības veicināšana ir viens no fokolāru kustības dibinātājas Kjāras Ļubikas garīgā mantojuma svarīgākajiem elementiem. Viņas vēstījums, kā uzsvēra svētais tēvs, šodien ir vēl aktuālāks nekā pirms 40 gadiem. Pāvests norādīja uz sašķeltību, ko rada aizspriedumi rasismas, reliģiskā neiecietība un vardarbība. Pasaulē, kuru raksturo pieaugoša polarizācija, vienotības veicināšanas uzdevums kļūst, kā viņš norādīja, īpaši steidzams.
0: Leons 14. Pievērsa uzmanību arī situācijai rietumos, kurus arvien spēcīgāk ietekmē individuālisms. Kādreiz tik nozīmīgās ģimenes, draudzības un kopienas saites dot vietu arvien lielākai sadrumstalotībai. Vienlaikus brīvība dažkārt tiek pasniegta kā absolūta autonomija, iespēja tiekties pēc laimes bez morāliem, dabiskiem vai pat cilvēciskiem ierobežojumiem. Neraugoties uz tik spēcīgo indivīda brīvības demonstrēšanu, šodien cilvēki nejūtas brīvi būt patiesi paši par sevi un sekot saviem augstākajiem ideāliem. To pavada bailes no nosodījuma un noraidījuma.
1: Pēc Leona 14. Teiktā atvērtības zudums pret citiem padziļina sašķeltības sajūtu un atņem cilvēkam laimi, kurai viņš ir radīts. Pāvests atgādināja, ka cilvēks ir trīsvienīgā Dieva attēls, no vienotības ar Dievu dzimst vienotība starp cilvēkiem.

Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot Dieva svētītu, mierīgu, saulainu, gaišām domām piepildītu darba nedēļu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks 10. Nu reita.
1: Dīva tava un dāla un svāto gora vordā. Amen. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietiec, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Trešo daļa sopīgo. Pirmais noslēpums. Jēzus Gedzemanes dorzā. Dīvs ik vīnas žālsirdības un lobuma olūts tu parodie griecinīku dzīdinošanas ceļus gavieni, lūkšanu un žālsirdības dovanu. Žēlīgi uzlūkoju mūsus, kas atzīstam savu navarību, lai vainis smoguma numokti, mēs vienmēr rūnam tavas žālsirdības atbalstu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietiec, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija,

lūdzu par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pi tevis. Mums Jēzu. Pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūsu no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Ūtrais noslēpums – šausteišana. Kungs mūsu Dīvs tevi lūdzam, palīdzi mūsim dedzīgi leidzinotīs tovam dālam mīlestībā, kas mīļodams pasauli atdeve sevi novei. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīniško maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu porodus, kai arī mēs pīdodam saviem porodnīkim. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi.
Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundi.

0: Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pi tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Trešais noslēpums – krūņošana ieškim. Visvarenais mūžīgais Dievs, lai nāktu cilvēkim pazemības paraugu, pestētos saskaņā ar tavu gribu, pieejami cilvēcisko mīsu un uzējami Kristu. Lūdzam, dod mūsim saprast, jo cīšanu jāgu un kļūti cīnīgim līdzdalībai, jo augšan ceļšanā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vārds, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīniškā maize dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pi tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicievišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tava žālsirdība. Ceturtais nūslāpums – Krista ņešana. Dīvs tu vieļējīs, lai tavs dāls mūsu dieļ uzējam Krista cīšanas un taidēdi atbrīvoju mūsus no īnaidnīka varas. Mūsim tavim kolpim dūd īmantot augšām celšanos žielisteibu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai nūtiekai debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīniškā maize dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un neieved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Gūts, lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kā bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pie tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tava žālsirdība. Pīktais nūslāpums – nove uz Krista. Dīvs, tavs vīndzimušais dāls, pildūtu tavu gribu pieeme Krista novi, lai atpestētu cilvēku dzimumu. Tevi lūdzam mums, kas esam īpazinuši šo nūslāpumu virs zemes, dori cīnēgus, kai olgu īmantot pestēšanas augļus debesīs. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai nūtiekai debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīniškā maize dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un neieved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātējam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pi tevis. Mums Jēzu. Pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūsu no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram mums vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Es ticu Dīvam, visvarenēm tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum jo vindzimušajam dālam, mūsu kungam, kas ir īms no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis, Poncija Pilāta laikā, Kristās sists, numiris un apbedēts, nokopis eļnē, trešajā dīnā augšam cielīs numirušajim, uzkopis debesīs, siet pie Dīva visvareno tāva, labos rūkas, nu kuriņas es atnokst tīsot, dzeivūs un mirušūs. Es ticu svātējam goram, svātējai katoliskajai baznīcai, svāto sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžīgai dzīvei. Amen. Litānija visvātokos jaunos Marijas gūdam. Kirie leison.
1: Kristē leison, Kirie leison.
0: Kristu klausimus.
1: Kristus klausimus.
0: Divus tāvus nu dabasim.
1: Apsažāloj par mums.
0: Divus dāls pasauļa pestētojis.
1: Apsažāloj par mums.
0: Divus svātais gors.
1: Apsažāloj par mums.
0: Svāto trēdēba vīns divus.
1: Apsažāloj par mums.
0: Svāto Marija.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Svāto Dīva dzemdētoja.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Svāto jaunavu jaunavam.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Kristus mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Baznīcas mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Žālsirdības mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dīva žielestības mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Cerības mote.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Visu skaidroko moti.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Visu šķeistoko moti.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Naizskorto moti.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Jaunaveigo moti.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Vismeiloko moti.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Brēnīgo moti.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Loba padoma moti.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Radītoja moti.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Pestētoja moti.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Visgudroko jaunava.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Gūda cīnīgo jaunava.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Slavēmo jaunava.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Piecēgo jaunava.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Labsirdīgo jaunava.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Uzticēgo jaunava.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Taisnības spoguļs.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Gudrības siedeklis.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Mūsu prīces īmeslis.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Gorīgais trauks.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Gūdojamais trauks.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Izcilais divkalpošanas trauks.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Gorīgo rūze.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Dāvida turnis.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Ziluņkaula turnis.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Zelta noms.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Derības skreini.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Dabasu durvas.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Reita zvaigzne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Slimnīku veselība.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Griecinīku globieja.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Biegļu mīrinojums.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Biedīgos īprīcinotoja.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Kristeigu palīdzība.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Eņģeļu karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Patriarhu karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Pravīšu karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Apostolu karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Mūcekļu karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Aplīcinotoju karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Jaunavu karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Visu svātos karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Bezīdzimto grāka īmto karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Debesīs uzimto karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Svāto rūžu krūņa karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Gimeņu karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Mīra karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Mora zemes karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Dīva jārskas nūceļ pasaule grākus.
1: Atlaid mums, kungs un dīvs.
0: Dīva jārskas nūceļ pasaule grākus.
1: Uzklausi mūs, kungs un dīvs.
0: Dīva jārskas nūceļ pasaule grākus.
1: Apsažāloj par mums.
0: Tuvā patvārumā steidzamies svāto dīva dzemdētoja. Mūsu lūkšanas lūdzam nasmodē mūsu vaidzībos, bet no ikvīnas nalēmis visot mūsu izglob slavēgo un svietēgo jaunava. Mūsu valdnieca, mūsu vidutoja, mūsu aizbildinotoja. Samīrinē mūs ar savu dālu, īteic mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam priekšā. Lūdzīs par mums svāto dīva dzemdētoja, lai mēs Kristus apsūļējumu cīnīgi tūpam. Lūksimies, kungs dīvs, mēs tevi lūdzam, līdz lai mūsu tev kolpu dvieseļa un mīsa vienmēr būtu vasala, un ar slavējumos uz svātokos jaunos Marijas aizbildnību mēs tiktu atbrīvoti no laicīgo ļaunuma un prīcotos mūžīgajā dzīvē caur Kristu mūsu kungu. Amen. Lūkšanas svātajam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos, un tavas svātos līgavas palīdzību pīsaukuši, paļovīgi lūdzam arī tavu aizbildnību. Tos mīlestības dieļ, kas tevi vīno ar bezvainīgo jaunu dīva dzemdētoju, un tos tieviškos godības dieļ, ar kaidu tu rūpējis par bierniņu Jēzu, mēs tevi pazemīgi lūdzam. Uzlūkoju žielīgi Jēzus Kristu sašņa atpirktu montojumu un palīdz mums ar savu spiecīgu porsto veibu mūsu vajadzībos. sorgai dīva aizgodības dūtais svātos ģimenes sorgs, izradzātos Jēzus Kristus bārnus, izglob mūs, vismēlējis tavs, neikvīnas sazamaitošanos un moldim, ar dabusu spāko stiprinoj mūs, spiecīgokais paļeidzātoja cēņā ar tumsēbas spākim, un kai to citkort izglob bierni Jēzunu draudūšam novis brīsmam, tai tagad aizstovi svātū dīva baznīcu un īnainīku uzbrukumim un ikvīnas nalēmis. Uziem mūs visus savā pastovīgā patvārumā, lai mēs pie tova parauga dzīvodami un tavas paļeidzības stiprinoti, varam dīvbeigi dzīvot, svietīgi numirt un imantot mūžēgu līksmību debesīs. Amen.

0: Pareizs laiks – pulkstens 11 dīnā.
1: Latgules radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Saimas priekšsādātoja Daiga Mieriņa šonadēļ oficiālā vizītī uzaturos Luksemburgas Lielhorcigistī, lai pūrinotobu valstu sadarbēbu ekonomikā zinotnī, tūstarp augstu tehnoloģiju jūmā un inovācijos. Luksemburgā saimas priekšsādātoja tiksīs ar Lielhorcigistes parlamenta priekšsādātoju Klodu Vīzeleru, kā arī Luksemburgas Orlītu un Eiropas Lītu sadarbības orejos tiesnīcēbas un Lielo reģiona komitejas priekšsādātoju Gustiju Grāsu. Tāpat Mieriņai plānotas tikšanos ar Luksemburgas parlamenta komisiju vadētojiem deputātiem un Luksemburgas digitalizācijas ministri Stefāniju Obertēnu. Vizītes ītvaros saimas priekšsādātoja apmeklēs arī Luksemburgas kosmosa aģentūru un Eiropas satelītu kompāniju SES, kā arī uzņēmumu OQ Technologies, kas ir globāls sakaru satelītu operators, un Mieriņa delegācijās laikā apmeklēs arī Luksemburgas universitāti. Kopā ar Daigu Mieriņu vizītīs Luksemburgu dodās arī saimas aizsardzības, īkšlietu un korupcijas novēršanas, ko priekšsādātojis Raimonds Bergmanis.

No šogada septembra līdz nākošā gada decembram Augšdaugavas, Preiļu, Leivonu un Jēkabpiļs novada vītējos rēcēbas grupas eistinos projektu Vīdi cīmi sadarbēba drūšēba izaugsmē. Projekta pirmos daļas aktivitātes paredzētas lauku kupīnom, kas vēlējās gūt jaunas zinošanas un prasmes, lai apstiprinotu savas vīdes stipros puses, kā arī tos izmantotu. Septembrī tiks uzsokts mokcēbu ciklas Vīdi cīmi kupīnu laboratorija, kas paredzēts kupīnam, kas vēl nav īguvušas vīdo cīmā statusu. Mokcēbu ītvarūs notiks treis klotīņas semināri Augšdaugavas, Preiļu un Jēkabpiļs nūvodā. Mokcēbu ciklas Vīdi cīmi kupīnu laboratorija turpinosies klotīņas un naklotīņas sesijos, kur eksperti sniegs zinošanas un atbalstu, kupīnu stratēģiju izveidī. Seminārs Jēkabpiļs novada iedzīvotojiem 19. Septembrī, Augšdaugavas novada iedzīvotojiem 3. Oktobrī un Preiļu un Leivonu novada iedzīvotojiem 10. Oktobrī. Semināra programma un pieteikuma anketa atrūdama www.livani.lv. Projektu eistinoja Bīdrēba partnerēba kaimiņi sadarbībā ar Preiļu un Leivonu novada partnerēbu kūpā Bīdrēbas vidusdaugavas nevalstisko organizāciju centras struktūru bīnēbu lauku attīstības partnerēba vidusdaugavā. Jau 18. Septembrī Bolvu novadā nozarisinosīs civilos aizsardzēbas mocēbas Bolvu vilks, kuru laikā praktiski tiks pārbaudēt evakuācijas punktu darbā.

0: situācijas evakuācijas punktos Bolvu, Viļakas, Rugoju un Baltinovas apvīnēbos. Mocēbas Bolvu Vilks vārstas iz to, lai civilos aizsardzēbas plānā paredzēto reicēba nebūtu tikai teorētiska, bet būtu praktiski porbaudēta un saprotama cilvēkiem, kuri krīzes situācijā būs atbildēgi par paļēdzēbas sniegšanu civilīm īdzēvotojiem.
1: Laika ziņas.
0: Šodien gaidāms mainīgs mokoņu daudzums. Vītuma nalels leic un smedzinošana. Vies joprojām pūs slānai un gaisa temperatūra šodien plus 16 plus 20 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Simeons sacīja Marijai, redzi, jis ir likts par krišanu un augšam celšanu uz daudzim Izrēlā, un par zēmi, kurai pretūsīs, un tovu pošas dviesili caur duru zūbens. Dīva tāva un dāla un svāto gura vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Targie, šodien 15. septembrī baznīca koncentrējas atkal uz visvētāko jaunuvu Mariju. Vārdomājam viņu tieši kā sāpju māti. Viņa, kura bija līdzās savam dēlam. Visās grūtībās un arī viņa šajā pēdējā cīņā šeit virs zemes bija klātesoša arī pie krusta. Pārdomājam viņas lomu arī mūsu cīņās, mūsu grūtībās. Lūksim viņas svētību, viņas aizbildniecību, viņas patvērumu. Šodien ir koncelebrēta svētā mise, priestris Māris lūdzās Dievam zināma nodomā, es šo svēto misi svinu Pāvela nodomā lūdzot īpaši veselības žēlastību. Klusumā nožēlosim mūsu grēkus, lai būtu Dieva žēlastību cienīgi. Es atsazēstu visvaranajam Dīvam.
1: Un jums, broļi un mošas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vortim, darbim un nulaideigu. Muna vaine, muna visu leloko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātokū jaunā Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus, broļi un mošas, aizlūgt par mani kungu mūsu Dīvu.
0: Lai apsažāloju par mums visvaranais Dīvs un pīdivis mūsu grākus, lai mūs īvet mūžīgā iedzīvē.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloju par mums.
1: Kungs apsažāloju par mums.
0: Kristu apsažāloju par mums.
1: Kristu apsažāloju par mums.
0: Kungs apsažāloju par mums.
1: Kungs apsažāloju par mums.
0: Lūksimies. Dīvs, kad tavs dāls bija pacelts kristā kūkā, tu vēlējies, lai jo leidz cītūšo mote, stov blokus, dūt savai baznīcai, leidz ar jaunuva Mariju, jāmūt daļaibu Kristus cīšanos, kļūt par jo augšām celšanos leidz daļibnīcu. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzeivoj un volda svāto gora vīneibā, divus visus mūžu mūžus.
1: Āmen. Āmen.

0: Lasījums no vēstules ebrejiem. Savas mīsas dīnos Kristus ar osuram skaļi saukdams raidēja korstas lūkšanas un lūgumus tam, kurš spēju izglobt no noves, un savas padevības dēļ jis tika izklausēts. Un lai gan jis bija dāls, jis tumar īsamocēja paklausēbu caur to, ko tika izcītis. Un, kod visu bija izpildējis, jis kļuva visim, kas jam paklausa mūžēgas pestēšanas devējs. Tas ir Dīva vārds.
1: Pateicējība Dīvam.
0: Sova žālsardēba Dīvs atpestēja mani. Uz Tevi, Kungs, es cerēju, ņem mūžam, lai es nateiku apkaunots. Pīvers man savu ausi steidz.

0: ienaidnieku rūkas un no maniem vojotojiem.
1: Savā žālsirdībā Dievs atpestēja mani.
0: Kungs, cik liels ir tavas labsirdības daudzums, ko tu esi globojis tīm, kas tevis beistās, un cilvēku bārnim radzot esi pīšķēris tīm, kas pasaļaun uz tevi.
1: Savā žālsirdībā Dievs atpestēja mani.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasījums no Svēto evangēlija, ko uzrakstējis Joņs.
1: Būt tev, Kungs.
0: Pie Jēzus Krista stovēja jo mote un jo motes mosa Marija Kleofas Īva un Marija Magdalēna. Tad Jēzus ieraudzējis moti un blakus stobūšu mocekļi, kuru izsmīļoja sacē motei, sīvīt, lūk, tavs dāls. Pēc tam jis sacē mocekļam, lūk, tava mote. Un no to breiža mocekļis paima jūpi sevis. Tas ir Kunga vārds.
1: Slava tev, Kristu!
0: Dargie Kristu, šodien 15. septembrī Vissvētākās Jaunavas Marijas Sāpju mātes piemiņas diena. Vispār, kad mēs koncentrējamies uz Dievmāti, tad mēs vienmēr paturam prātā, ka visi Dievmātes svētki ir tā saucamie kristocentriski. Jeb normālajā valodā katru reizi godinot Vissvētāko Jaunavu Mariju, mēs patiesība tik un tā pielūdzam Kristu. Tik un tā Kristus vienmēr ir uzmanības centrā. Tikai mēs to visu pārdomājam no Dievmātes skatu punkta, bet uzmanības centrā vienmēr ir Kungs Jēzus. Un arī šodien, neskatoties uz to, kā it kā nosaukums ir Dievmātei par godu, Dieva vārds mums runā par Kungu Jēzu. Gan teksts ebrejiem, gan arī Jāņa evangēlijs mums atklāja kaut ko tādu par Kristu, ko mēs varbūt citreiz ikdienā neaizdomājamies. Mēs zinām, ka Kungs Jēzus ir ne tikai paties Dievs, bet viņš arī ir paties cilvēks. Tāpēc viņš zina, kam ejam cauri mēs katrs, kaut kādam mūsu sāpēm, mūsu grūtībām. Pirmais teksts ebrejiem, kas vispār ir vienmēr tāds vissarežģītākais teksts jaunajā derībā, mums atklāja arī to, ka Kungs Jēzus vispār ir spējīgs ar asarām skaļi kaut ko saukt. Ne? Ka viņš ir spējīgs lūgt no sava tēva ar asarām. Ka tas ir kaut kāds tāds arī sāpīgs process. Ka tas ir kaut kas tāds, kur vajag lielu piepūli. Mums citreiz ir tāds kārdinājums domāt, ka Jēzus ir, viņš līdz galam nevar mani saprast, tāpēc ka viņš taču ir Dievs. Bet šodien teksts ebrejiem mums pasaka, ka viņš zina, ko nozīmē saukt ar asarām, ar sāpēm uz savu debesu tēvu. Vai tas nav par mums? Vai mēs neredzam sevi šajā tekstā, ka arī mēs zinām, ko nozīmē raudāt. Mēs zinām, ko nozīmē asaras, ko saukt, ko nozīmē saukt skaļi. Un kad liekas, ka es neesmu sadzirdēts, neesmu uzklausīts. Un arī evangēlijas parādā arī ļoti tādu aizkustinošu momentu. Noteikti no visiem šeit klātesošiem, vai kas arī klausās mūs, bēres būs daudz bagātākas nekā kungam. Paskatīsimies, Kungs Jēzus mirst pie krusta, un blakus ir mamma, tad vēl dažas sievietes. Un arī māceklis, šeit viņš nesauc sevi vārdā, bet mēs zinām, ka tas ir Jānis. Viss.

0: vientulība. Ne? Kungs Jēzus izjūt vientulību. Kur ir visi tie tūkstoši, kurus viņš baroja? Kur ir visi tie cilvēki, kurus viņš dziedināja? Beigu beigās, kur ir tie 12 vai 11 vai 10 mācekļi, apustuļi? Kur viņi visi ir? Viņš paliek viens. Un tāpēc mēs it kā koncentrējamies un domājam uz Dievmātu par Dievmātas sāpēm, bet mēs redzam arī Kristu, kuram grūti, kurš zina, ko nozīmē saukt ar skaļa balsi, ar asarām, un zina, ko nozīmē būt vientulība. Viņš to ir izjūtis, viņš to ir izdzīvojis, viņš to ir izgājis tam cauri. Ko nozīmē būt atmestam, ko nozīmē būt nesaprastam, ko nozīmē būt atmestam ne tikai no kāda tur cilvēka, bet no vistuvākajiem, no vistuvākajiem draugiem, no visiem tiem, kurus likās dienā esam kopā. Droši vien mēs arī kaut ko tādu esam piedzīvojuši, varbūt dzīvojam kaut kas cauri tam tagad, ne? Vai dzīvosim kādreiz. Tādos brīžos, lai mēs atceramies, ka Kungs Jēzus zina, ko mēs jūtam, tāpēc, ka viņš to ir izjūtis savā cilvēciskumā. Un tas, lai mūs iedrošina lūgt viņu, pielūgt viņu, tāpēc, ka viņš ir tuvāk mums, nekā mums liekas. Lai ir slavēts Jēzus Kristus.
1: Mūžīgi mūžām slavēts.
0: Vienosimies kopīgajā lūkšanā. Lūksimies par mums visiem, par ticēgu tautu, par mūsu draudzēm, lai mēs pastovīgi atjaunotos ticēbā un Dieva žēlestībā. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksimies par visām tautām, lai pasaule ītu saprašanas un mīra ceļu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksimies par visiem jaunīšiem, par jauniem cilvēkiem, par bārniem, lai viņi saglabātu dvieseles skaidrēbu un ticēbu Dīvam.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksim par tiem, kuri jau ir kloti pie mūžēbas slīkšņa, lai viņi sateik kungu ar ticēbu, paļovēbu un mīļestēbu.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūksim šīs svētos mises nodomā, lūksim Pāvela nodomā, lūdzot viņam veselības žīlestēbu.
1: Mēs Tevi lūdzām, Kungs un Dievs.
0: Dievs mūsu radētojs un Tavs, lai Tavs labvēlīgais skots ir vienmēr pīversts mūsu vajadzībām caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.
1: Āmen.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo no Tavas devības esam saimuši maizi, kad upurēm šo zemes un cilvēku rūku darba augli, kas kļūs mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo no Tavas devības esam saimuši vīnu, ko upurējam, vīna kūku un cilvēku rūku darbā augli, kas kļūs mums par goreigu dzīrieni.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts. Lai Kungs pieņem šo upuri no Tavam rūkom, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
0: Žālsirdīgais Dievs, Tu visvētāko jaunavu Mariju devi mums, kai mīlošu moti, kad jai stovēja pie Jēzus Krista, pieņem mūsu lūkšanas un dovanas, ko mēs, jo gudinojot, nesam Tava vorda slavai caur Kristu, mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar Tavu goru.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasateiksim kungam, mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestējuši nasūši. Visos svātajos atzēt kungs to brēnišku lelumu. Un gudunojot visvētākos jaunavas Marijas pīviņu, Tavu mīlestību slavēt ar jūs pateicības dzīsmi. Jo visos zemes molos Tu esi darējis lielas lītas, un uz mūžiem esi apdovinojis pasaulē ar Tavas žālsirdības devēbu, uzlūkojot savas kolpūnes zemēbu, un ar jū dovojot cilvēku dzimumam pestētoju Tavu dālu, mūsu kungu, Jēzu Kristu. Jemā Tavu majestāti pielūdz eņģeļu pulks, kas Tavā prīškā mūžeibā gavilēja. Mēs Tevi lūdzām ļaun arī mums pīvinot tam savus bolsus, kūpē līksmeibā saucūt.
1: Svāts, svāts, svāts, svāts, svāts ir kungs, debes pulku dīvs, debes un zeme ir Tavas gūdeibas pilna, Hozanna augstumūs. Svietēks, kas nok kunga vordā, Hozanna augstumūs.
0: Kungs, Tu esi patīsi svāts, ikvīna svātuma olūts. Tāpēc mēs Tevi lūdzam, Doris svātas šos dovanas ar Tava goras spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Kod jis laprotēgi sevi atdeva cīšanam, jis paima maizi un tev pasateikdams lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo tei ir mana mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Leidzēga veidā pēc vakariņom jis paima bikeri un vēlreiz tev pasateikdams deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tas ir muna jaunos un mūžēgos derības ašņa bikeris, kas par jums un par daudzim tiks izlīts grāku pīdūšanai, dorīt tū munai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viesteisim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc pieminot jo novi un augšam celšanos, upurēm tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, ka esi darējis mūs cīnēgus stovēt tava prīškā un tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti.
2: Atceries, kungs, savu baznīcu visā pasaulē un arī tu pilnīgu mīlestībā, lai ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joņu un visiem gorēdzniekiem. Atceries ar mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšām celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žēlsirdībā, un ļaujam skatīt tavu vaga gaismu. Apsažālo par mums visiem tevi lūdzam, un dovo mums lēzelību mūžīgajā dzīvē, lēdz ar svāto Dieva dzemdēto jaunavu Māriju, ar svāto Jēzupu jūs lēga vaini, ar svātajiem apostolim un visiem svātajiem, kas tevi ir pātiekami no mūžam, lai kupā arim tevi teicam un slavējam ar tavu dālu Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jū un jimā, tev divam visvaranajam tāvam svāto gora vīneibā, ir viss gūts un slave visūs mūžu mūžos.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vārdiem un viņa divišķu likumu pildot, mēs ar paļoveibu sokam.
1: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietējīts, lai tūp tavs vārds, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai nūteik, kai debesīs, tai arī vies zemes. Mūsu dīnišķu maizi dūdi mums šudiņ, un pīdūd mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdūdam saviem parodnīkim. Un neived mūs kārdinošanā, bet atpestēj mūs no ļauna.
0: Atpestēj mūs, kungs, no visa ļauno, labvieļīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tavas žālsirdības spākā vienmēr esam breivi no grāka, pasargoti no jebkada namīra, gaidot svietēgus cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valstība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs, Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustuļiem mīru, es jums atstoju savu mīru, es jums dūdu. Raugīs navis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticeibu, saskaņa ar savu gribu, labvieļējis tai dovot mīru un vīneibu, kas dzeivo un boldi mūžu mūžūs.
1: Āmen. Un ar tavu goru. Dīva jārs, kas nuceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nuceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nuceļ pasauļa grākus, dovoj mums mīru.

0: lūk divajās, lūk, kas nuceļ pasaulē grākus, svietēģi ir tī, kas ir aicinoti uz jāra mīlestu.
1: Kungs, es nāsmu cīnējīgs, ka tu noktu pi manis, bet soki tikai vordu, un muna dviesele kļūs vasala.
2: Priecojieties, kad jūs jamat daļēbu Kristus cīšanos, lai jūs varētu priecoties un līksmot arī tot, kad atsaklos jo gūdeiba.

0: Lūksimies. Pieņemuši mūžīgos atpestīšanas sakramentu, pazemīgi tevi lūdzam, Kungs, lai pieminot visvētākos Jaunavas Marijas sopes, mēs papildinām Kristus cīšanu trūkumu savā mīsā par labu baznīcai, caur Kristu mūsu Kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Jūs visus svietē visuvarīgais Dievs, Tavs, Dāls, Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dieva žēlestība lai jūs pavada.
1: Pateicēju.

mēs pravietotu, un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un man ja nebūtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad man nelīdz nenieka. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauš, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā nedusmojas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāja visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Pravietošana beigsies, valoda saplusīs, atziņa izbeigsies, bet mīlestība nekad nebeidzas. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs, bet lielākā no tām ir

0: pareizs laiks, pulkstens viens dīnā.
1: Latgulis radīs ziņas.
2: Sveicināti Latgulis radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Saimes sekretārs Jānis Grasbergs 14. septembrī tikos ar Vocējas Federatīvos Republikas Ziemeļreinis Vestfālenis federālos zemes landstāga prezidentu Andrē Kūperu un arī ar deputātiem. Tikšanos laikā deputāti pūrunoja reģionu ekonomisko attīstību, drošības jautājumus un atbalstu Ukrainai. Sarunā piedalījās arī Saeimas deputātu grupas sadarbības veicinošanai ar Vocijas parlamentu deputāti Jānis Patmalnieks, Jāna Simanovska un Juris Viļums. Latvijas un Vocijas deputāti akcentēja ekonomiskos attīstības veicinošanu reģionos un porunoja pieredzi, ka izliedzinot sociālo un ekonomisko navīnlēdzēbu starp reģioniem ar atšķirīgiem sociāli-ekonomiskiem rodeitojiem. Vocijas porstovi daļājās pieredzī par reģionālos attīstības un pašvaldību finansēšanas risinojumiem Ziemeļreinā, Vestfālenī, norodot iz napīcīšamēbu īpaši atbalstāt reģionus ar zamokiem īnokumiem un saglabot augstu dzēvis kvalitāti lauku teritorijos. Grasbergs akcentēja, ka viens no risinojumiem reģionu attīstībai un ekonomikas transformācijai ir izglītība. Jis pazitēcās Vodzējas viesnīcē Latvijā par ieguldījumu obu valstu sadarbībā, uzsverot studentu apmaiņas programmu nozēmi. Tikšanos laikā deputāti arī porunoja Latvijas un Vodzējas uzņēmēju sadarbības īspējas, tūstarp aizsardzības industrijas jūmā, kā arī atbalstu Ukrainai. Tāpat pusis porunoja īspiju padziļinot Latvijas un Vocijas reģionu un pašvaldību sadarbību, tūstarp apsamainoties ar savstarpējumu vizītumu, lai apzinotu labokos praksis parlamentu darbā un veicinotu savstarpējo sadarbību ekonomikā, izglītībā un kultūrā. Septembrī Daugavpiļas kultūras pilīs Milšīlā 92 notiks pirmo apmocēbu cikla apmocēbas iedzīvotojumu un vītējo grupu līderim civilos aizsardzības jūmā nodarbēba. Civilos aizsardzības pasokumi pie Eiropas Savienības orejos rūbežas ar Baltkrīveju un Krīveju, kā arī izpiemu militāru draudu gadījumā. Apmocēbu ciklu Latgaļas plānošanas reģions organizēja Latvijas un Lītuvas programmas 2021-2027. Godam projektā Pīrūbežas reģionu līderu kapacitātes stiprinošana civilos aizsardzības jūmā. Apmocēbu ciklā tiks aplūkotas taidas tēmas, kā civilos aizsardzības pasokumi pie Eiropas Savienības orejos rūbežas, drošības pasokumi dobus vai cilvēku radētu katastrofu gadījumos, pirmos palīdzības sniegšana, kiberuzbrukumi un hibrīdu uzbrukumi, tostarp dezinformācija un viltvorži. Pilns apmocēbu ciklis tiks aiztenots pīcos Latgaļas reģiona pašvaldībos – Bolvu novadā, Ludzas novadā, Kroslavas novadā, Daugavpilī un Rāziknī. Apmocēbas ir bez maksas, taču vītu skaits ir ierobežots, un nodarbības vadās nozaris profesionāļi, kuri praktiski darbojās civilos aizsardzības jūmā. Pīzateikšanos tīši saistī aizpildot pieteikuma anketu līdz 18. septembram. Plašoka informācija par projektu Latvija Lītuva daugavpils.lv. – Jēkabpils jauniešu mojā un atašienis, aknīstis, vīsētis un zāsas jauniešu telpos turpmāk būs elektronisko reģistrācija. Pirmo izrašanos raizja, aizpildot par sevi anketu, sniedzot informāciju par savu vecumu, apdzīvotu vītu un kontaktim saziņai napīcīšamē bez gadījumā. Bet turpmāk jāapmeklējami noskanējot, ko ir kodu ar savu vai jaunatnes darbinīka izsniegtu īreici. Vairāk informācijas par jaunu nojumu www.jekapils.lv
1: Laika ziņas
2: Šodien dīnā mainīgs mokūņu daudzums, vītum nalaus ļeids un smedzinošana, vies joprojām būs slānai un gaisa temperatūra šodien plus 16, plus 20 grādu rūbežos. Dīnas pirmajā pusī vītum vēl sazaglobosīs miglām.

0: Starptautisko notikumu apskats. Vasali cīniemī Latgales radio klausētojies uzmanībai pasauļa notikumu apskats. Krīvija rauga provocēt NATO. Tāpēc īpriekšējā naktī notikušajiem Krīvijas drona uzbrukumiem Ukrainas teritorijā pie robežas ar Pūliju paziņojušas Ukrainas Pūlijas amatpersonas. Varšava brēdināja, ka tevokajā laikā Krīvija var pastiprinot trīcīņus pie NATO dalībvalstu robežum. Savpus Somijā noteikušajā Eiropas Arktikas samitā Eiropas Savienības galveno diplomāti Kaja Kallasa Krīvijas drona uzbrukumu raksturoja kā naporprūtamu Maskavas signālu rītumu pasaulē. Bet Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir paziņojis, ka dosīs izmaiņām, ja Krīvijas diktators Vladimirs Putins dasdalīsies decembrī planavotajā G20 valstu līderu samitā. Jā, protams, mēsim ir jobrauc, mēsim ir josasateikās jorunē, jo pieņem lēmumi, jis sacīja. Zelenskis dasacīja, ka tis, ko jis grib sacīt Putinam, ir mazāk svarīgi, nekā rezultāti. Runa nav par vordim, nav svarīgi, ko es jums sacīšu vai ko jis grib pasacīt man. Tam nav nozīmes. Svarīgi ir rezultāti, tas ir viss, sacīja Zelenskis. Es sacīju, ka Ukrainai ir spiecīgas pozīcijas sarunam. Zelenskis un Putins nav tikušīs klotīnī kopš 2022. Gada februaļa, kaut Krīvija soka pilna mārūga iebrukumu. Kremlis dažām ir atsasacējis komentēt, vai Putins dosīs izmaiņām. Krīvijas līderis kopš 2019. Gada nav personīgai dasdalījis nevienā G20 samitā. Krīvija naktīs pirmadienu uzbrukus Ukrainai ar 108 droniem, tai paviesti Ukrainas gaisa spāki. Krīvija uzbrukus ar droniem Shahedi reaktīvajiem, kairai droniem Gerbera i droniem imitatorim pāraudē. 85 droni nutrīkti, neutralizēti, vai par tiem zaudāta vadība. Fiksāti naidnīka gaisa uzbrukuma līdzekļu tropējumi 7 vītos. Droni raidēti no pīrobežas reģionim Krīvijā kairai no okupātajām teritorijām Doņeckas apgabalā i Krimā. Bet Ukrainas armija sazdin i naktī. Svādinu veikus uzbrukumus vairākiem svarīgiem Krīvijas militārajiem objektiem, tā paziņo Ukrainas ģenerālštābs. Doneckā iznecinotas uzbrukuma bezpilota lidaparātu globošanas, sagatavošanas un palaišanas vītas. Hersonas apgabalā i Krīva okupātajā Krimā iznecinoti zemes retranslatori, kas palīdzēja lidrobotu vadībai i virszemes antenes. Brianskas apgabalā panicinoti mierķu izsekošanas radiolokācijas stacijām, bet natolinu rečicis īrūču i kara tehnika. Kas noliktava. Tikamais vai prezidents Donalds Trumps ir svādiņu paziņojis, ka aicinos Ukrainas kolēģi Volodimiru Zelenski apturēt Ukrainas trīcīņus Krīvijas dīzeļdegvielas ražotnem. Zelenskam jodra vīna līta. Uzturotīs Sīrijā žurnālistim sacīja Trumps, jam jopārtrauc dīzeļdegvielas ražotņu panecinošana. Lai jis uzbrūk citim mierķim, bet ne dīzeļdegvielai, jo jis rada dīzeļdegvielas trūkumu, norodē Trumps apgalvojot, ka degvielas trūkumu nāsūt izraisījis, jo aizsoktais kars pret Irānu, bet gan tis, kas notiek ar Krīviju un Ukrainu. ASV prezidents paviesties, kas otrunojas ar Zelenski par beidzamo mienešu laikā pastiprinotiem Ukraiņu uzbrukumiem Krīvijas naftas porštrodes rūpnīcam. Ir daudz citu mierķu našaunītis dīzeļdegvielas ražotnem, jo tis nudara kaitējumu, tis kaitēja pasaulē. Mēs negribam, lai jis šaunis dīzeļdegvielu, uzsvēra Trumps. Bet nazaverotīs iz ASV prezidenta gribiešana vēl naktīs svādini Ukraiņu uzbrukus Krīvijas naftas porštrodes rūpnīcam Tatarstānā i Krasnojarskas novadā. Diplomātiski pūliņi atrisinot konfliktu Persejas līča reģionā ir nonokuši strupceļā. Tā pirmadien planavotu tikšanos starp Irānu i līča valstim vajadzēja atceļ tā kā Omāna solītu ministrs Saīds Badars bin Hamads Albuseidī paziņo par saīsmes purcēšanu ar mierķi rast apstokļus konstruktīvokam dialogam. Tika medijas CNN ziņai, ka ASV grib mainīt fokusu sarunos ar Irānu. Lalok uzmanību deviešot to skudulu programmai Navas Hormuza šaurumam. Kai apgalvā Irānas revolucionārajā gvardē pītuvinota ziņu aģentūra Fars, atsasaucoties Teherānas urlītu resoru porstojumu, tikšanos asūtā celta pēc vairoku reģionu valstu lūguma. Situācija Hormuza šaurumā nav uzlabojusies, jo kai viestē Lielbritānijas jūras tirdzniecības operāciju centras svādinkaidam kuģam šķorsojot i to jūras ceļu tropējis šoviņš. Iz kuģi izaceļīs gunskrā nonāks, deku apkalpi vajadzēja evakuēt. ASV telekanāls CNN ziņoja, ka Vašingtona grib turpmākajos sarunos ar Teherānu vērst uzmanību iz Irānas kuldūru programmu Navas Hormuza šaurumu. Mēdijas atgādināja, ka Irāna ir nodevusi ziņu reģionu valstīm par gatavību sarunām ar kuldūru programmu. Kulieča skandāls par strateģisku jūras ceļu būšot atrisināts, tīmā skaitā atceļot ASV īstenotu blokādi. Bet Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs svādienis okarā paziņojas, ka gatavojās sok diskusējas par unikālas alianses veidošanu ar Eiropas Savienību. Mēs nesataisamies palikt par Eiropas Savienības dalībvalsti, gatavojoties ito nedēļu paredzētajai vizētai Briselē norodējis Kārnijs. Tis, uz ko gatavojamies, ir kū gribim sok diskusējas, ir unikāla alianse ar Eiropas Savienību. Mums ir kūpēgas vērtības, mums ir kūpēgas prioritātes, ja mēs savstarpēji papildināsim savus spākus. Laikraksts Wall Street Journal sazdi norodē, ka Kārnijs rauga stiprinot attiecības ar Eiropas Savienību, ja aizdevis savai komandai noskaidrot viscīšākos sadarbības iespējas, tomēr napalīkot par pilntīseigu bloka dalībvalsti. Kārnijs arī izsacējis ideju, ka Kanāda varētu palikt par Eiropas Savienības asociēto dalībvalsti. Kongo Demokrātiskajā republikā ebola vīrusa slimības izraisīto apstiprināto novis gadījumu skaits jau sasniedzis gandrīz 3400, liecina publiskotie oficiālie dati. Nuļa apstiprināti 7022 inficēšanos gadījumi ar ebolas vīrusu, ir 3398 smirts gadījumi. Pēc inficēšanos ar ebolas vīrusu ir izaviseļojis 1671 cilvēks. Paldies, ka klausētājs starptautiskos notikumu apskatu ir veselība jūsim. Lai laba dīna!
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektu pasaules kontekstā saturu atbildes jā MGA Latgales bols.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts, dīva tāva un dāla un svato gara vordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieras zemes.
2: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem, un naivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnāks tīsot dzēvūs un mirušūs.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi

0: Daugavas radijas ziņas.
1: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Saimas priekšsādātoja Daiga Mieriņa šonadēļ oficiālā vizītī uzaturos Luksemburgas lielhorcigistī, lai porunotobu valstu sadarbēbu ekonomikā zinotnī, tūstarp augstu tehnoloģiju jūmā un inovācijos. Luksemburgā saimas priekšsādātoja tiksīs ar lielhorcigistis parlamenta priekšsādātoju Klodu Vīzeleru, kā arī Luksemburgas orlītu un Eiropas līdum sadarbības orējos tiesnīcēbas un lielo reģiona komitejas priekšsādātoju Gustiju Grāsu. Tāpat Mīriņai plānotas tikšanos ar Luksemburgas parlamenta komisiju vadētojiem deputātiem un Luksemburgas digitalizācijas ministri Stefāniju Obertēnu. Vizītes ītvaros saimas priekšsādātoja apmeklēs arī Luksemburgas kosmosa aģentūru un Eiropas satelītu kompāniju SES, kā arī uzņēmumu OQ Technologies, kas ir globāls sakaru satelītu operators un Mieriņa delegācijās laikā apmeklēs arī Luksemburgas universitāti. Kopā ar Daigu Mieriņu vizītīs Luksemburgu dodās arī saimas aizsardzības, īkšlietu un korupcijas novēršanas, ko priekšsādātojis Raimonds Bergmanis.

0: No šo gada septembra līdz nogušo gada decembram Augšdaugavas, Preiļu, Leivonu un Jēkabpiļs novada vītajos rēcēbas grupas eistinos projektu Vīdi cīmī sadarbēba drūšēba izaugsme. Projekta pirmos daļas aktivitātes paredzētas lauku kupīnom, kas vēlējās gūt jaunas zinošanas un prasmes, lai apstiprinotu savas vītas stipros pusis, kā arī tos izmantotu. Septembrī tiks uzsokts mokcēbu ciklas Vīdi cīmi kūpīnu laboratorija, kas paredzēts kūpīnam, kas vēl nav īguvušas Vīdo cīmā statusu. Mocēbu ītvarūs notiks treis klotīņas semināri Augšdaugavas, Preiļu un Jēkabpiļs nūvodā. Mocēbu ciklas Vīdi cīmi kūpīnu laboratorija turpinosies klotīņas un naklotīņas sesijos, kur eksperti sniegs zinošanas un atbalstu kūpīnu stratēģiju izveidī. Seminārs Jēkabpiļs novada iedzīvotojiem 19. Septembrī, Augšdaugavas novada iedzīvotojiem 3. Oktobrī un Preiļu un Leivonu novada iedzīvotojiem 10. Oktobrī. Semināra programmā un pieteikuma anketa atrūdama www.livani.lv. Projektu eistinoja bīdrēba partnerēba kaimiņi sadarbēbā ar Preiļu un Leivonu novada partnerēbu kūpā, bīdrēbas vidusdaugavas nevalstisko organizāciju centras struktūru bīnēbu lauku attīstības partnerēba vidusdaugavā. Jau 18. Septembrī Bolvu novadā nozarasinosīs civilos aizsardzēbas mocēbas Bolvu vilks, kuru laikā praktiski tiks pārbaudēt evakuācijas punktu darbēba visā novadā. Dienas noslaugumā iedzīvotoji aicinoties fórumu Mēs un Namejs, kur kopā ar drošības un civilos aizsardzēbas jūmas ekspertim porunos reicēbu krīzes situācijos, un sabiedrēbas lūmu drūšēbas valsts drūšēbā. Galvenīs mocēbu uzdevums ir ne tikai porbaudāt pašvaldēbas un īsaistētu dīnestu gatavēbu, bet arī praktiski izspēļāt situācijas, ar kuram krīzes gadījumā varētu sazaskartīs īdzēvotoji. Mocēbos tiks īsaistēti pašvaldēbas darbinīki, atbildēgī dīnesti nevalstiskos organizācijas un arī brēprotēgī. Īpaši aicinoti pīzateiktīs īdzēvotoji, kura vielējās praktiski īsaistētīs mocēbu nūrisī un palīdzēt izspēļāt situācijas evakuācijas punktos Bolvu, Viļakas, Rugoju un Baltinovas apvīnēbos. Mocēbas Bolvu vilks vārstas iz to, lai civilos aizsardzēbas plānā paredzēto reicēba nebūtu tikai teorētiska, bet būtu praktiski porbaudēta un saprotama cilvēkiem, kuri krīzes situācijā būs atbildēgi par palīdzēbas sniegšanu civilīm iedzīvotojiem.
1: Laika ziņas.
0: Šodien gaidāms mainīgs mokūņu daudzums, vītuma nalels leids un smedzinošana. Vies joprojām pūs slānai un gaisa temperatūra šodien plus 16 plus 20 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Parādījuma satura atbildi projekta eistinotojas SIA MG Latgales balss.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīsimies internetā www.radio.lg.lv, lai kur tu arī būtu.

0: Simeons sacīja Marijai: Redzi, jis ir likts par krišanu un augšanu celšanu uz daudzim Izrēlā un par zemi, kurai pretosīs, un tavu pošas dvieseli caurdūrs zūbens. Dīva tāva un dāla un svāto gura vordā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Broļin Mosas, nūžālosim savus grākus, lai varam cīnīgi sviniet šos svātos noslēpumus. Es atzīstu visvarenajam Dīvam un jums, broļi un Mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, darbim un nūlaidību. Muna vaine, muna visu lielāko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātoko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus, broļi un Mosas, aizlūgt par mani, kungu mūsu Dīvu. Lepsu žāloja par mums visvarenais Dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvet mūžēgajā dzēvē.
1: Āmen.

Lūksimies. Dīvs, kas kaut tavs dāls bija pacels kristā kūkā, tu vielējis, lai jo leicītu šo motes to blokus, dūt savai baznēcai leidz ar jaunavu Mariju, jamūt dalēbu Kristus cīšanos, kļūt par jo augšanu celšanu,

0: Lasējums no vēstules ebrejiem. Savas mīsas dīnos Kristus ar osorom skaļi saugdams raidēja korstas liukšanas un liugumus tam, kurš spieju izglopnu noves. Un savas padevēbas dieļ jis tika izklausēts. Un lai gan jis bija dāls, jis tumār īsamocēja paklausēbu car tū, ko tika izcītis. Un, kad visu bija izpildējis, izkļuva visim, kas jam paklausa, mūžēgos pestēšanas devējs. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicēja Dīvam.
0: Savāža.

Mani izvesinu slozda, kas man paslapin izlikts, jo tu esi mun stiprums. Tavos rūkos es atdūdu savu goru, tu atpestēsi mani,

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no Svāto evaņģēlija, ko uzrakstīja Joņs.
1: Gods tev, Kungs.
0: Pie Jēzus Krista stovēja jo mote un jo motes mosa, Marija Kleofasīva un Marija Magdalena. Tot Jēzus ieraudzējis moti un blokus stovūšu mocekļi, kuru jūs mīļoja, sacēja motei. Sīvīt, liuk tavs dāls. Pēc tam jūs sacēja mocekļam, liuk tava mote. Un no to brēža mocekļis paiema jūpi sevis. Tis ir Kunga vārds. Slāva tev,
1: Kristu.
0: Dorģi broļi un mosas, šodien svinot visu svatokos jaunos Marijas sopju motes pīmiņas dīnu. Dīva vārds mūs aizved pie Golgatas Krista un Kristus cīšanu noslāpuma. Tur Krista pakojēmes ierauga moti, kuras sirdi, kā reiz pravītoja sirmā,

atdevis lēzdelēbnīci. Jūs atbildi dīvam, lai man noteikti pēc tava vorda, ko jai izsacēja pasludinošanas dīnā, Golgatā nesabeidzos. Tis porta pa klusā, varūnēgā un paļovēgā palikšanā. Svātais pāvis Jons Povils II savā enciklikā Redemptoris Mater raksta. Arī Marijai tāva Abrahama ticēbas porbaudējums atrodotīs Krista pakojē kļiva par jūs pošas sirds porbaudējumu. Ar šo ticēbu Marija bija pilnīgi vīnota ar Kristu, jo pašupuriešanā. Cik bīži mēs savā dzēvē saskaramies ar cīšanam, ka šķīt bezjēdzīgas, netaisnēvas pilnas vai vinkoši pūroks smogas. Mūsu doba, cilvēcisko doba, jūs pirmo reakcija bieži ir biegšana no cīšanam, pasadūšanos vai rīktuma turiešana sirdī. Taču šos dīnas dīva vords mūs aicināja pasaraudzēties uz sovim kristim caur lielos pigdiņas un augšām celšanos gaismu. Cīšanas pošas par sevi nav labas. Taču mīlestēba, ar kaidu mēs tos nesam, spītos porvērst par svietēbas un žielestēbas olūtu. Kad mēs savas ikdīnas grīvtēbas, veselēbas vojumu, sirdsāstus par tivajim, nezapratni vai naziņu par nokūtni, savīnojam ar Kristus Kristu, tos porstoja būt par strupceļu. Tos kļūst par vītu, kurā dzimst jauns gorīgs brīdums un augleiba. Svātīs Jonis Povils II savā apustuliskajā viestulē Salvifici Doloris mums atgodinoja. Kristus ir porvierts cilvēka cīšanas, dīva tāva pavierts cilvēka cīšanas dīva tāva virzīnā. Cīšanam ir atpestēšanas spāks, ja tos tiek savīnotas ar Kristus cīšanam un pieņemtas ar mīlestēbu. Tu pošu pīdzēvoja arī Marija, jo sirds sopes pie Krista natika iznīkotas. Tos kļuva par goreigam dzemdēbu sopem, kuros iekļuva par moti mums visim. Kā mēs šo nūslāpumu varam īnest savās ikdienas gaitos? Ne ar lelim, mokslēgim varuņu darbim, bet ar klusu, uzticēgu klotbūtni. Kad nokarmreiz piemeklēs mūsu smogs breids, to vītā, lai nosaslāktūs sevī vai maklātu otrus virspusējus mīrinojumus, apstosimies uz mirkli un raudzēsimies uz Kristu un sopju moti. Pieņemsim šo breidu ar klusu lūkšanu. Kungs, es nesaprotu visu, kas manā dzēvē noteik, bet es uzaticu Tev. Tāpat būsim mūdri pamanēt tūs, kuri šodien nes savus Kristus mūsim lēdzos. Reizem labokais un svietēgokais, ko varam dūt savam tivokajam, kas īt cauri porbaudējumim. Nav pamocēbas vai gudra volūda, bet gan vinkoši uzticēga, mīloša un lilkšanos balstēta klotbiltne. Tieši taida, kaida bija Marijai Golgātā. Todējādi mūsu pošu sirdis pamazam porsaveidosīs, mocūtīs Kristus paklausēbu un Marijas paļovēbu. Un pat visdziļokajos timsēbas stundēs mēs nāctosim cerēbu, zinot, ka es kotra Krista, ko nesam kūpā ar Jezu, vienmēr atveras augšanceļšanos reiz. Amen.

0: Copju motes pīmiņas dīnā vīnosimīs kūpēgā liukšanā. Liuksim par svātū bazneicu un tos gonim, lai jī ar tievišķu mīļestēbu un spāku mīru no ikvīnu cīšanos asūšu. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Liuksim par laicēgos varas nesējim, lai jī savus lāmumus vienmēr sorgoja cilvēka cīnu un taisnīgumu. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Liuksim par mīru pasaulē, lai dīva žēlsirdība aptur karus un dzīdē tautu īvainojumus. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Liuksim par visiem, kas cīš mīsā vai gorā, lai sopju motes klotbiltne nesim cerēbu un atvīglojumu. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Liuksim par jaunim aicinojumim uz prīsterēbu un dīvam veltētu dzēvi, lai daudzas sirdis drūsmēji jāsasaukt uz dīva aicinojumam. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Liuksim par mums pošim, mūsu ģimenem un draudzi, par radio klausētojiem un Facebook skatētojiem, lai mēs spētu uzticīgi palikt kopā ar Kristu arī porbaudējumu brēžos. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Šajā svātajā misē īpaši aizlūdzam, lūdzamies par Adamoviču ģimeni, lai dīs jūs bogotēgi svietēji dovojot visas vajadzēgos dīva žielestēbas. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Liuksim par mūsu aizgošajiem tuvinīkiem un draudzes mirušajiem, lai Kristus nūpelnu dieļ sajam mūžēgū mīru dabas valstēbā. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Kungs, visvarīgais dīvs, tu savam dālam un jo motē nāsi pagojis garum cīšanu ceļā. Uzklausi savu bārnu lilgumus un dūt mūsim žielestēbu visos dzēves Kristus pasaļauties uz tavu naizceikstūšu mīlestēbu. Caur Kristu, mūsu kungu.
1: Āmen. Āmen.

0: Slavēts esi, kungs, visumā dīvs, jo no tavas devēbas esam sajāmuši maizi, ko te upurējam. Šo zemes un cilvēka rūku darba augli, kas kļūst mums par dzēvēbas maizi.
1: Lai dīvs ir mēlžams, slavēts.

0: Slavēts esi, kungs, visu man dīvs, jo no tavas devēbas esam sajāmuši veinu kūte upurēm. Veinu kūka un cilvēka rūku darba augli, kas kļūst mums par goreigu dzīrīni.
1: Lai dīvs ir mūžam, slavēts.

0: Lielcitīs brūļi un mūsas, lai visu svarenais stāvs pie munu un jūsu upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkom, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Žālstirdēgais Dīvs, tu visu svātoku jaunavu Mariju devi mūsim kai mīļošu moti, kad ties tovēja pie Jēzus Krista pieņem mūsu lūkšanas un dovanas, ko mēs jū gūdinojot nesam tava vorda slavai, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Viss ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, ka tev, kungs, svātais stāvs, visvarenais mūžēgais dīvs. Mēs pasateicam vienmēr un visur, un tevi cildinajam, teicam un slavējam. Visvātokos jaunavas Marijas pīmiņas dīnā. Svāto gura spāka apānota, ja ieēme tavu vindzimušu dālu. Un nezaudējot jaunavēbas gūdu, dovoja pasaulē mūžēgū gaismu, Jēzu Kristu mūsu kungu. Jimā tavu majestati slavē eņģeļi, gūdinoj valdēšanas, tavā priekšā drep varas. Dabas uz pāki un svātī serafi, vīnotā līksmē tev kolpoj. Mēs tevi lūdzam ļau arī mums pīvīnot jums savus bolsus, pazemēgi atzēstūt un saucūt.

Kungs, tu esi patiesi svāts, ik vīna svātuma olūs. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dori svāta šos dovanas ar tova gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Kad es laprotēģi sevi atdeve cīšanam, jis paēma maizi, un tev pasateikdams lauza un deva savi mociklim sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām jis paēma bikeri, un vēlreiz tev pasiteikdams deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tū munai pīmiņai.

0: lai ticības noslēpums.
1: Mēs viesēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos, lejas pat tavai atnokšanai.
0: To piec pīminot, jo novi augšam celšanos, upuriem tev, kungs, zēvēbas maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, ka esi darējis mūsu sīnēgus stovēt tavā prīkšā un tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai piemūt Kristus mīs un asni, teikam svātogura sapulcinot un vīnoti. Asrīs kungs savu baznēcu visā pasaulē, un dori to pilnīgu mīlestībā, lēdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joņi un visiem goreidznīkiem. Asrīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmiguši cerībā uz augšanu celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā un ļaujam skatēt tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovoj mums lēzdalēbu mūžēgajā dzēvē, lēdz ar svāto dīva dzemdētoju jaunavu Mariju, ar svāto Jezupu jo slēgavainu, ar svātīm apustuļiem un visiem svātajiem, kas tevi ir pateikami no mūžiem, lai kūpā ar jim tevi teicam un slavējam, caur tavu dālu Jezu Kristu.

Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustulīm, mīres jums atstoju savu mīres jums dūdu. Raugīs navis uz mūsu grākim, bet uz savas baznēcas ticēbu, un saskaņa ar savu

0: Lūk, dīva jārs, kas noceļ pasaules grāmatas, svietēji tī, kuri ir aicināti uz jāra mīlestību.
1: Kungs, es neesmu cīnīgs, ka tu noaptu pie manis, bet soki tikai vārdu, un mana dvēsele kļūst vasala.

Prīcieties, kad jūs ņemat dalību Kristus cīšanos, lai jūs varētu prīcoties un līksmot arī tot, kad atseklos jo gūdeiba.

Lūgsimies. Pieņemšu mūžīgos atpestīšanas sakramentu, pazemēģi tevi lūdzam, Kungs, lai pieminotus svētokos jaunos Marijas sopes, mēs papildinojam Kristus cīšanu trīkumu savā mīsā par labu baznīcai. Caur Kristumu

Dīs vietēji savus ļaudis ar mīras vietēju, un tūs, kas pasaļaunas svātos Marijas morazemes karalīnes aizbildēju, izlob no visam skumem un nālaimēm caur Kristu mūsu kungu.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Vasali, kas rodoja naktsmaiņā. Latgalis radio laiks, divi naktī.
1: Tevs, tu esi visā sākums, tu varens un žēlsirdīgs. Tu esi lielāks par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, kā pats savu dēlu par mums atdēji. Tu mūs tik ļoti mīli, kā tavs dēls kļuva viens no mums.